0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, Saldon Plus Coffee Mix.
1: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kupagniw.

0: Pagtugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan, may hapon ka ninyong tanan. Ilabi na sa itong mga suking tigpaminawa ni ining programa ang X-Rated. Inumanan sa mga nakalaing-laing dapit, imaabtang pagsibya, Luzon, Visayas, Mindanao. Kining suwat tampong agipada din ni atong programa o taga pagtagad karon. Kining usa ka babay nga taga Cagayan de Oro City. Atong itago nga pangalan nga Mimi, 19 anyos. So gilanon ni nga ipaambit niya mahitungod sa iyahang kinabuhi. Ang iyang sitwasyon kung diin, nakahatag o kalisod o mga hagit sa kinabuhi. O sa may buhato nimo kung ikaw matawag ng perpekto apan, adunay apan. Pero aron gyud ninyo masabtan ang akong sulat sugilan, mao kini ang akong istorya sa kinabuhi nga akong giuluhan. Guwapa unta, yungit lang. O ganiya, mao kini ang nahitabo.
1: Guwapa na kuday? Guwapa man gyud kami, May. Pero lalakay apan. Oh. Ang imong apan kanang maayo kay kamo istorya, pero naay panahon nga maglisod ka og lahos sa imong istorya. Oh. Dili tinuod. Kanang mukalit lang nimo ba kana ganing ambot kong tuyoon ba na nimo or dili? Di magyud na ko na tuyoon day, uy. Nah, muray gidangat. Mapagani atong paghisgot, tukar na sa di masakit diha.
2: Uy, naunsa man ka, uy, Mimi. Di man kaingon ana sa una. Ambot nga nung naingon man ka ana.
1: Ma.
2: Ang akong gikahibudngan nga dili man sa tanang panahon nga dugay ka makalitog og lahos. So man sab.
3: Wa masad kay parintigay kun ana. Mao di ko makaingon nga nasunod na nimo sa imong parinte. Pero wa man.

0: casar, si o dili ngon nato.
1: Unsa?
2: Sa?
0: Mong pag-anda mo og tulo ka dosinang itlog. Ug ato ning ihad sa iyang nasadaan nga dapit. Ug hangyoon ang dili ngon nato. Nga pasayloon ka sa imo siya. Ug ibalik sa normal ang imong sinultihan.

0: Kaya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tinong sa Romans.
0: Ang tinong sa Romans. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, so padayon tayo mga kaigsunan. Sa dili pa ta maghimo no sa pagtuon pinaagi sa balaang kasulatan sumala sa topic nga atong isgutan karon. Magampo sa ta mga yotagiya pinaagi sa balaang espiritu. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw sa tasaan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa na mo kinulaman nga kinabuhi. Dining tatnaa sa kagabion, dako ang kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka na mo, sa pag-preserbar, sa matausan mo, kanulaman kinabuhi, ng abisan pa nining tatnaa. Kami nakahimo no sab sa pag pamalandong sa imong pulong, abisan pa nining tatnaa. Inautong taman, ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan karon. Nga kini mahitisok sa matag-usa kunahuna, labaw na sa nagapatringhog ni ini. Nga din sa tinaw ilang masabtan o kini makapaligon makapadasig usab sa ilang pagtuo. Ikaw magpanalangin sa mga tigpaminaw nining programa yun usab sa mga kagalaan mga kaigsuunan nga naa sa balatian hinauto ikaw mag hika pinagi sa gamhanan ni mga bukton aron diin mabalik ang ilang kaimsog sa panglawas. Kung ikaw magpanalangin sa mga tanan mga kaigsuunan o mga suki nga tigpaminaw nga din ikaw magasuporta sa ilang mga panginhanglan. Amahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakyasan mo na himo, kinitanan ang ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsuunan ang atong topic usa ka pangutana no nga si Ginoong Hesus mikaon ba og isda sumala sa Lucas 24 no, so di ta mo bulag ni ini nga teksto mga kaigsuunan no? Atong ibutan sa tungod na kay Lucas 24 nga gisgutan ato ning tun-an kon mikaon ba og isda si Kristo o wala no. Tungod kay sa ako nang gikaingon daghay nagatuo nga si Kristo mikaon og isda sumala ni ini nga teksto. Aduna po'y mga kaigsuunan o aduna po'y uban o nga wala nagatuo sila nga wala mikaon o si Ginoong Hesus o gisda nini nga teksto. So, para na ako mga kaigsuunan, ako dili mag-saway no, sa mga pagsabot usab sa uban tungod kay natural lang no, nga aduna tayo nagkalanlain nga mga pagsabot sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Pero ato lang sulayan og tuon karon akong i-share usab kaninyo mga kaigsuunan ang ako usab nga nasabtan may tungod ni ini nga teksto. Sumala sa mga suporta sa mga teksto no, sumala sa Biblia nga din atong masabot no kon mikaon ba si Ginoong Hesus og isda o wala no ni ana sumala ni ana nga teksto. Ang Lucas 24 versikulo 41 nagingon, ug samtang sa ilang kalipay sila wala pa mutuo niini ug nanghibulong. Siya miingon kanila, duna ba kamoy makaon dinhi? Ug siya ilang gihatagan ug isda nga sinugba. Ang versikulo 23 nagingon, og kini gidawat ni Hesus og iyang gikaon sa ilang atubangan. So kini nga mga teksto mga kaigsuunan, kung kini nga teksto ato nga basihan o kini nga pagkasulti no, kini nga translation nga basihan o version mga kaigsuunan no, sa pinadayag version, so walay lain no nga gihatag sa mga tinun-an ngadto kang Ginoong Hesus o gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus kundili isda lamang no, wag yu lain. So muna nga klaro no, kung kini moy atong basihan klaro nga si Kristo mikaon o isda sumala sa maong nga teksto. Pero kung moadto ta sa lahi nga translation no, sa bugna no nga version, adunay duha nung gihatag dito. Mantikilya o dugos, no, matod pa,
udlan sa dugos, no, sa Bisaya, no, sa pinulungan, udlan sa dugos o sinugbang isda, no, nga ilang gihatag, nunya gidawat ni Ginoong Hesus o gikaon sa ilang atubangan. So adunay duha usab nga gihatag, no, kung adto ta sa bugna nga version, no. So kini usa sa mga teksto nga diin adunay nagkalanlain nga pagsabot, no, sa atong mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga diin nagasusi o nagatuon usab sa Biblia. So adunay nagkalanlain nga pagsabot niini. Pero kung atong tan-aon, mga kaigsuonan, ang versikulo 44, no, ang Lucas 24 versikulo 44 sa pinadayag o sa bugna nga version, adunay gihisgutan, no, atong kuhaon ang unod mga kaigsuonan, no, matod pa sa gihisgutan din he. Og siya miingon kanila, mao kini, kini mao ang akong mga pulong na akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo. Nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo. No. So, dinhi mga kaigsuonan sa versikulo 44, aduna tay ma sabtan din he, no, kung unsa ang gikaon o gidawat kaha ni Ginoong Hesus sa paghatag, no, kaniya sa duha ka pagkaon. Tungod kay matod pa niya og siya miingon kanila, kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako uban kaninyo, nga kinahanglan matuman sa hingpit. So, but pasabot pag-ingog, matuman sa hingpit, but pasabot nga ang tanan, matuman gyud, no, walay sipyat, no, matuman gyud ang tanan. Nga tanan kuno nga nahisulat, mahitungod kaniya. Kaya matod pa, mahitungod ka na ako sa kasuguan ni Moses, og sa manalagna, og sa mga salmo. So, adunay tulo ka mga nagasulat, mahitungod sa iyang pagkatao, mga kaigsuonan. Nagasaysay kung unsa ang mahitabo, no, sa iyang kinabuhi. So ato ni siyang tun-an, no, kung kining kasuguan ni Moses, manalagna og salmo. Ato ni siyang tun-an kung unsa gyud ang kasaysayan o mga sulat mahitungod sa iyang pagkatao nga kini matod pa niya mahatuman sa hingpit. Og atong tan-aon ang

mga kaigsoon ano salmista David mahitungod sa iyang pagkaon nga mukaon siya og isda no kay kung naa mga kaigsoonan mga kaigalaan ay posible no nga isda ang iyang gikaon iyang gidawat no og iyang gikaon kay matuman man sa ingpit no kay kung atong tanawon ang bugna no nga translation version duha man po'y gihatag dito God, no? Matod pa. Og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda og bahin sa usa ka udlan sa dugos. Og kini iyang gikuha og gikaon sa atubangan nila. So, din yung mga kaigsunan, dili na to masabtan, no? Dili na to ma-specific kung asa ni ining duha no ang gihatag. So gani ato usab nga malibgan no usahay no asa may tinuod ni ini no ang bugna nga version nga duha ang gihatag o ang pinadayag nga version nga usa lamang ang gihatag no pero mga kaigsoonan kung atong tan-aon ngadto sa English no, atong tan-aon ang English no kung unsa gyud ang asa ang tama ba nga pagka-translate ang bugna ba o ang pinadayag sa English mga kaigsoonan matod pa din he and they gave him a piece of a broiled face and of an honeycomb and he took it and did it before them. So, dinhi sa English mga kaigsoonan, adunay duha ka butang, duha ka pagkaon nga gihatag, no? Broiled fish og an of an honeycomb. So, duha usab ang gihatag. Honeycomb og ang sinugbang isda, no. So, buti pasabot nga kung atong pilian, no, ang version ang bugna og ang pinadayag. Ang bugna mga kaigsoonan mas mi taom og mitukma dinhi sa English no nga pagkasulti nga diin duha ang gihatag. So siguro no ang sa pinadayag dili kompleto no nakuhaan o usa no. Unya kanang duha nga gihatag no isda nga sinugba og ang udlan sa dugos nung gihatag asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus ni anak no ngano man tungod kay dili pud pwede mga kaigsoonan nga duha ang iyang gihatag iyang gidawat o iyang gikaon ang gihatag duha no ka butang duha ka makaon no isda og ang udlan sa dugos pero kana kahang duha iyang gidawat o iyang gikaon kanang duha ka mga pagkaon kung atong tan-aon sa versikulo 43 mga igsoon pag-ingon and he took it and did it before them so pag and he took it but pasabot nga singular ng mga kaigsoonan usa lamang ang iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan. Sa duha ang gihatag udlan sa dugos og ang isda nga sinugba usa lamang ang iyang gikaon no o iyang gidawat no and he took it subot pasabot usa lamang no singular ang iyang usa lamang ang iyang gihatag no kasi singular man ang gigamit din he niya and did it before them so dinhi makita nato mga kaigsoonan no nga adunay usa lamang no sa duha sa ako nang gikaingon sa duha nga gihatag nga pagkaon adunay usa lamang nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan pero dili pa nato masabtan dinhi mga kaigsoonan sumala sa teksto kun asa ang gidawat o gikaon sa ilang atubangan asa ni ining duha no? Kini lang nga teksto nagtug-an nga usa lamang ang iya nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero wala dinhi. Dili na to may specific kung asa ni ining duha no ang iyang gikaon
og iya

Iyang gidawat, no? Iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan, no? So, kung atong balikan, mga kaigsunan, ang iyang gisulti samtang nga siya midawat o mikaon, iya, siya namulong, no? Nagsulti siya. Kung ato nang balikan, mga kaigsunan, ang versikulo 44, atong balikon o basa, matod pa niya, o siya miingon kanila, kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo. Nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo. So, sa duha nga gihatag mga kaigsuonan, udlan sa dugos o ang isda, asa kaha, no, dinhi usa kada kong pangutana, dinhi sa versikulo 44, usa kada kong pangutana ang mahitabo, no, asa kaha ang gidawat o gikaon iging Ginoong Hesus sa atubangan sa mga apostolis. Kay matod pa niya, kinahanglan matuman sa hingpit ang sulat mahitungod kanako sa kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo. So ato daw ning tun-an mga kaigsuunan kining gitawag og kasuguan ni Moses, manalagna og salmo kon unsa ni ang nakasulat din himay tungod sa iyang pagkatao nga diin kinahanglan matuman sa hingpit. So anhita sa kasuguan ni Moses, no? Atong unahon, unsa may kasuguan ni Moses may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus nga natuman. So muna ang pangutana din. Atong tubagon sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. No? Sa Leviticus chapter 12 verse 3, nagaingon, og sa ikawalo kaadlaw, pag-sirkonsidahan ang unod sa yami sa bata. So nagisgot rin mga kaigsunan nga sa ikawalo kaadlaw, pag-sirkonsidahan, no, o pag-atulion ang unod o yami sa bata. So kinanglan di ay nga tulion si Ginoong Hesus sa ikawalo kaadlaw. No, mauna ang sulat sa balaod ni Moses. No, mauna ay balaod ni Moses nga kinanglan nga ang mga bata, no, ang mga Hudiyo, tulion, no, pag-abot sa ikawalo kaadlaw gikan sa pagkatao, tulion, no, o sirkonsidahan. So atong tan-aon kini nung balaod kung natuman ba ni ngadto sa kang Ginoong Hesus. Atong tan-aon ang Lucas chapter 2 verse 21. Og sa natuman ang walo kaadlaw aron pag-sirkonsidahan ang bata, gitawag nila ang iyang ngalan Hesus, ngalan nga gibutang kaniya sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon sa tiyan. Subot ipasabot mga kaigsuunan nga ang sulat sa balaod ni Moses may tungod sa kang Kristo natuman, no, nga diin ang pag-sirkonsida, no, o ang pagtuli, no, sa ikawalo kadlaw. So kana sulat na sa kasuguan ni Moses nga diin natuman sa iya nga pagkatao. So mamantoy iyang gisgutan gud sa versikulo 44 nga kinahanglan nga matuman ang nasulat ni tungod, no, kaniya, no, sa iya nga pagkatao, kinahanglan matuman sa hingpit. Subot ipasabot mga kaigsunan nga diin ang sulat may tungod kaniya pinagi sa balaod ni Moses natuman, no, sa iya nga pagkatao. So adto daw ta sa mga salmo, no, kay naisgutan man, nagisgot man pud siya og mga salmo, no. Unsa may nasulat sa mga salmo mahitungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no. So muna ang pangutana mga kaigsuonan, no, unsa may nasulat sa mga salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no, kay mamayang gisgutan nga matuman ang nasulat sa mga balaod ni Moses sa mga salmo og sa mga manalagna. So lanhi sa ta sa mga salmo kung unsa po ni ang nasulat kaniya,
may tungod kaniya nga din aduna po'y katumanan. Ang Psalms 122 verse 18 nagaingon, gibahin-bahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila og sa akong kupo na nagripa sila. Okay. So, matod pa din he nga ang sulat sa Salmo nga gibahin-bahin ang iyang bisti no sumala sa ripa no. Ang iyang kupo gibahin-bahin sumala sa ripa. Mao na ang sulat sa mga Salmo may tungod sa iyang pagkatao. Ang pangutana natuman ba pud na no? So kung aton tanan ang Matthew chapter 27 verse 35 nag-ingon, og unya sa ilang nalansang siya sa cross, ilang gi panagbahin-bahin ang iyang mga sapot pinaagi sa ripa aron matuman ang giingon sa mga manalagna. Ilang gipanagbahin-bahin kanila ang akong mga sapot pinaagi sa ripa. So natuman mga kaigsuunan. Ang sulat sa Salmo, mga kaigsuunan, may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus no, sa iyang kupo, sa iyang abiste, natuman nga diin pag-aripahan o pag-abahin-bahin noon pinaagi sa ripa. So, maingon mausab sa sulat sa mga balaod ni Moses, nga diin tulion siya sa pag-abot sa ikawalo kadlaw, natuman usab no, pag-abot sa Lucas no, chapter 2, verse 21. Subot pasabot nga natuman ang mga sulat sa Salmo o sa balaod ni Moses ang mahitungod sa iyang pagkatao. So, adto daw ta sa manalagna, no? Kung unsa po ang mga sulat o mga tagna mahitungod sa iyang pagkatao, nga diin kinahanglan matuman usab sa hingpit. Matod pa sa pangutana, unsa may tagna sa propeta may tungod kang Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman. Okay. Ang Isaiah chapter 7 verse 14 matod pa mga kaigsuunan nga kigalaan, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ani akaron? Ang usa ka ulay manamkon og magaanak o usa ka anak nga lalaki o pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Verse 15, mantikilya o dugos maoy iyang pagakanon hangtod sa iyang pagkahibalo sa pagsalikway sa daotan o sa pagpili sa maayo. So ang sulat mga kaigsuunan o ang tagna sa manalagna o sa propeta mahitungod sa iyang pagkatao nga diin adunay usa ka ulay no nga manamkon og mag-anak og ang iya nga lalaki og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Unya ang verse 15 nagaingon, mantikilya og dugos ang iyang pagakanon hangtod nga siya mahibalo sa pagsilikway sa daotan og sa pagpili og maayo. Subot ipasabot mga kaigsunan nga ang sulat ay sa manalagna may tungod kaniya, may tungod sa pagkaon. No, nga diin ang iyang pagkakanon, mantikilya o dugos no, ang iyang pagkakanon hangtod nga siya may balo sa pagsalikway sa daotan o sa pagpili o maayo. No. So, subot ipasabot mga kaigsunan, mantikilya o dugos ang iyang pagkakanon. So, kung atong balikan ang chapter 24 verse 42 sa Lucas sa bugna nga version mga kaigsuunan nga og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda og bahin sa usa kaudlan sa dugos. So sa duha nga gihatag mga kaigsuunan
no, kung kamoy ang pangutan-on, aron nga matuman ang tagna may tungod sa iyang pagkatao, asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha sa ilang atubangan? No, kung kamo ang pasabton mga kaigsunan, kay iya mang giingon ang verse 44, nga maokini ang akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kaninyo, hauban kaninyo, nga kinahanglan matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo. So sa kasuguan ni Moses, mga kaigsunan, natuman nga diin ang bata pagatulion si kawalo kadlaw. Ug ang salmo usab, natuman ang sulat ni salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga diin pagaripahan ang iyang mga bisti. Ug dinhi naman sa manalagna, mga kaigsuonan, nga sulat may tungod sa iyang pagkaon, unsa kaha ang gidawat no ni Ginoong Hesus aron matuman sa hingpit sa diha nga gitagaan siya sa duha ka pagkaon, no, ang sinugbang isda ug ang udlan sa dugos. So asa kaha ni anang duha aron matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kaniya? So siyempre, mga kaigsuonan, wa may gitagna nga diin kaon sa isda, no, wala may tagna may tungod kaniya sa mga manalagna nga ang iyahan pagkaon isda. Kundi li ang tagna may tungod kaniya, no, sa iyang pagkaon, mauman ang udlan sa dugos. So siyempre aron matuman sa hingpit, ay siyempre ang isda maoy wa niya dawata, no. Kundi li ang dugos, udlan sa dugos maoy iyang gidawat, no, aron matuman sa hingpit. So, yung anak lang kasimple nung pagsabot, mga kaigsunan, no, sumala sa mga suporta nung teksto, aron masabta, no, matinawa na to, no, kung unsa gyud ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha nung mga punto. No, tungod kay ako ning gituyo, mga kaigsunan, nga ito ning isgutan, no, din hitungod kay adunay daghan nga mga nagkalain-lain, no, nga pagsabot ni ini. Unya, siguro ang uban na libog po, no, ang uban nga asa mangyay tinuod ni ini, no, labaw na sa bugna nga version o sa pinadayag nga version, nga diin dito sa bugna duha ang gihatag. Na pag-abot sa pinadayag, isa ang gihatag, sumuna nga makakunklod ang tao nga diin isda gyud ang gikaon, no, ni Ginoong Hesus. Nga naman tungod kay isda raman ang gihatag dito, no. So muna nga kinahanglan dai ta, mga kaigsuonan, nga ato usab nga i-comparar, no, ang uban nga mga version, no. Nga naman tungod kay adunay tungod sa nakalain-lain o kadaghan, no, sa version, no, mga translation karon, una nga usahay ang uban kulangan, no, dili na makumpleto. Sumuna nga aron nga dili ta malibog o makuha gyud nato ang tinuod nga buot ipasabot, no. So atong i-compare ang uban nga mga translation o mga version. So dinhi, mga kaigsunan, atong makita nga diin sa Lucas 24, no, specific ta dinhi. Lucas 24 ang gikaon ni Ginoong Hesus dinhi. Dili gyud siya isda, no, kundi mao ang udlan sa dugos, no, aron nga matuman ang gisulti ni Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman, no, sa bersikulo 44, no, nga aron matuman sa hingpit, no, ang nasulat may tungod kaniya sa mga kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo, no. Kay kon isda pa ang iyang gikaon, mga kaigsunan, ay di gyud matuman, no, ang sulat sa manalagna nga udlan sa dugos ang iyang pagakanon. So muna, mga kaigsunan, mga kaigalaan, ato nga masabot, no, ako dili man usab ko, no, magadaot sa ako nang gikaingon nga dili man ko ingon nga magsaway o magdaot sa uban usab nga pagsabot, kay nagkalain man ta og pagsabot, no. Respeto po na ako ang mga pagsabot sa uban, no, ni ini nga bahin. Kay natural man na, no, sa ako nagkikaingon nga lalaki man tagpagsabot, pero ako lang gishare kaninyo, mga kaigsuonan, ang ako usab nga nasabtan, no, may tungod ni ini nga mga punto
sumala usab sa mga suporta nga teksto nga diin atong masabot nga di ay ni nga teksto si Ginoong Hesus wala may dawat o may kaon sa isda kundili ang udlan sa dugos ang iyang gikaon o iyang gidawat o iyang gikaon sa atubangan sa mga apostolis. Okay, so muna mga kaigsunan, no? Unya, ang uba nagunahuna nga kuan man Brad katong hantud daman siya nga kebalo no, sa likway sa daotan o sa pagpili o maayo, no? So mapod na yun nauna sa uban nga siguro pagkahibalo na ni Ginoong Hesus sa pagsalikway sa daotan o pagpili o maayo ay ba sinugbikao na siya o isda, no? Ako ka na ato raman po ng unahuna pero si Ginoong Hesus pag-ingon niya nga kinahanglan matuman sa hingpit ang naisulat may tungod kaniya. So wala gay mga tagna no sumala sa salmo o sa propeta manalagna nga diin siya mukaw ng isda, no? So dili gihapon nato ma sabot, no, nga diin isda gyud hingi kaon kawa may tagna, no, nga mukaon siya. Unya kung ato pod nga tun-an mga kaigsoonan og padayon kini bitang gitawag og pagpili og maayo og pagsalikway sa daotan. Kung atong tan-aon ang mahitungod sa pagkaon, unsa man ang maayo nga diin dapat pilion ni Ginoong Hesus, no? Kung atong tan-aon ang Romans chapter 14 verse 21, kung basahon ninyo mga kaigsoonan, nagasulti, no, nga si Apostol Pablo nga matod pa niya ni Apostol Pablo ang maayo ang dili pagkaon og karne o unod. No. Sumuna ang maayo. Subot pasabot nga monay maayo nga diin pilion ni Ginoong Hesus, no. Kay mauna ang maayo, ang maayo ang dili pagkaon og unod. Subot pasabot nga diin og gitagaan siya og unod og udlan sa dugos o iya gitong pilion ang udlan sa dugos dili tong unod, no, mga kaigsoonan, no, kay mao may giingon nga maayo unya og maghiskot ta mga kaigsoonan unsa man ay nang dautan, no, pagpili sa maayo og pagsalikway sa dautan, no? Mga atong tan-aon mga kaigsoonan ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6 o kining mga butang nga maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpanganduy og mga dautang butang ingon sa gibuhat nila. Subot pasabot nga si Ginoong Hesus wa gid pud nanganduy ining mga butang nga, no, nga ining ditawag og dautang butang. Unya kini mga kaigsoonan ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6 kung ato ni siya nga kwaon ang pangitaon ang gitawag og reference ni ini. Kini siya nagatumbok ngadto sa Levitico Numeros chapter 11 verse 4 hantud sa 5. Nga diin nagatumbok dito mga kaigsoonan nga ang gipangandoy day nila, no, kining nila mga igsoon nagapunting ni pasabot ni sa mga anak sa Israel, no, kining nila. Unya ang pangutana unsa ilang ipangandoy sa mga anak sa Israel. So matod pa din sa Numeros chapter 11 verse 4 og ang mga anak sa Israel na nagpanghilak sa pag-usab og miingon kinsa man ang makahatag kanato kalanong unod. Subot pasabot nga kalanong unod ang ilang gipangandoy. No, so muna nga si Ginoong Hesus wala nangandoy nini, no, kay matod may giingon ni Apostol Pablo nga kini maoy mga pasidaan, no, alang kanato karon sa dili pagpanganduy sa og mga daotang butang ingon sa gibuhat nila, no, nila kinsa man ni mga anak sa Israel unsa ilang gipangandoy ang pagkaon nga unod, no. Sumuna nga si Ginoong Hesus mga kaigsoonan wala pod nagapanganduy niya nga pagkaon, no, muna nga aron matuman ang mga sulat may tungod kaniya sa mga balaod ni Moses og sa manalagna og sa mga salmo, so wala gyud siya mapili, no, dili gyud siya mapili sa pagkaon nga unod, no, nga mao ang isda tungod kay masupak
o dili matuman ang sulat sa manalagna mahitungod sa iyang pagkaon, no? So muna mga kaisunan, mga kaigalaan, wala naman tayo oras, no? Dali ramang gid mairog ang atong oras. So dinhilang siguro, no, kutob ng atong pagtuon. Kung aduna mo yung mga pangutana, pwede mo nga mo chat sa messenger o kaha mo text, no, sa kuang number 0965-160-3092, no, muna ang pwede ninyo makontak kung aduna mo yung mga clarification, mga pangutana may tungod sa atong topic ng igisgutan. So ato usab nga gitimbaya dahil si Felix Berto Usaris, no, nga diin nag-subaybay usab, no, nag-tanaw usab sa itong live karon. O gano usab si Pormintira, no, Nodalo Edgar. Good evening, brother, no. So mayong gabi eh, no. Kaini mo usab dia, brother, uban sa imong pamilya, no, naani sila sa Laak, no. Tigasa, no, Laak. So, maing gabi eh kaninyo o salamat sa inyong pagsubaybay sa ito nga programa. So, wala na tayo oras mga kaigsunan sa ito nga pagtapos maminaw ta o maanindot nga awit.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo mo.

0: Ano na ba 26 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag? Alang na usap sa itong balitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o lingon nga kapugugan, tumar ng Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Giklaro sa tigbababa ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez nga wala kamatuoran ang mga miboto nga taho. Kabatod pa, inuhig siya sa anomalya sa mga flood control projects. Sumala ni Attorney Ade Fajardo. Wala gayoy gihisgutan si kaning DPWH Secretary Manuel Bonoan nga nalambigit ang kaning speaker sa iyang pagpasa nga pamahayag ngadto sa Independent Commission on Infrastructure. Gidugang ni Fajardo nga ang pagpili, pagpondo o pagpatuma ni ini nga mga proyekto andam sa o anaa sa gahom sa executive branch. Hinungdan nga walay direktang labot si Romualdez ni ini.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Samtang iklaro usab ni kanhing Surigao del Norte Representative Albert Ace Barbers nga spokesperson sa House Prosecution Panel o advisor sa impeachment trial nga walay kalabutan ang gipaabot nga kaso blunder o gingong warrant of arrest bato kang Senador Rodante Marcoleta sa nagsinabot nga mga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bato ni Barbers ang kaso bato kang Marcoleta gumikan mismo sa iyang pang-angkon nga nadawat niya ang 75 million pesos ng campaign funds gikan sa iyang tulo ka higala. Kamatod pa nga walay gineklarang state of assets, liabilities and net worths CONSALEN. Ingon man state of contributions and expenditures natong 2025 midterm selection. Ipasabot ni Barbers nga milihok ang Office of the Ombudsman base sa impormasyon nga niangkon o giangkon mismo ni Marcoleta o diliisip pahina sa bisan unsang lakang sa mga kalabutan sa impeachment. Tungod ini ang iyang gihangyo ang o iyang gihangyo nga pasagdan lang nga mulakaw sa legal nga proseso among issue o gabulag sa usag o

0: 28 minutos na mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa itong balitang international, hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klarong kaugbaon o pananaw, sulay na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international. Naluwas sa mga rescuers gikan sa Jordan ang usa ka gamayng bata human kini matanggong sulod sa unom kaadlaw ilawom sa lahugno nga building sa estado sa Lagu area. Ang bata nga si Cliver Moran gidala dayon sa ospital aron maatiman human maluwas. Siya pa lamang ang gika-report nga naluwas sa ika-unom nga adlaw sa padayon nga rescue operation. Kahinumduman nga niyatong Miyerkules, gigo ang Venezuela sa duha ka kusog nga linog nga adunay magnitude 7.2 nga gisundan sa 7.5 sunod lang sa milabay ka mga pipila ka minuto. Tungod ini dagha mga building ang nangangahugno og libuan ka mga residente ang natanggong ilawom sa mga tipik nga hinahugno nga mga building.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international. Laing detalye pa sa balitang international. Gipanghimangnoan sa mga awtoridad ang tanang fans nga ayaw padala o pagpadala o pagpalupad og drone sa mga lugar nga adunay dula sa FIFA World Cup 2026. Subala sa Federal Aviation Administration kon FAA at ang stadium o kasigbit ka event spaces giila isip no drone zone. Dinhugot kagidili ang walay autorisadong drone flights aron masiguro ang kaluwasan sa mga magdudula, fans o mga kawani. Ang mula pas matud pa sa maumbalaod, mamahimo matubang o civil files. Hinghangtod 75 mil ka mga dolyar criminal files fines hangtod 100 ka mga milyon ka dolyar o yun man pagpangkupis ka sa drone o posible pang dapon o kasuhan sa federal nga korte. Nagtrabangay ang FAA, Federal Bureau of Investigation, ingon man FBI, o lokal nga kapulisan sa pagmonitor o airspace. Pinaagi sa special nga teknolohiya aron dili mailhan o mapunggan ang mga illegal nga drone flights

0: Palitan Sports. Palitan Sports. 31 minutos na mga katropa na kalabay sa alasiis sa buntag. Alang na usab sa atong Balitang Sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng imong panglawas. Sa mga angkol nato mag-Turbo Man Enhancer na para sa basligon nga tuhod.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Wala gayon, nagpapugong ang pambato sa Pilipinas kasi EJ Obiena human kini makakuha na usab og bulawang medalya sa Raiffeisen Austrian Open. Bisan pa man sa kusog nga horos sa hangin, malampuson nga nalabuan ni Obiena ang gitason nga 5.75 metros nga may nagtakda sa bag-ong meet record. Gilupig ni gilupig sa Pinoy Paul Volter ang iya makaatbang gikas sa Great Britain o Czech Republic nga igula nga naka-clear sa 5.55 metros. Kini na ang ikaduhang sunod-sunod gidako nga daog ni Obiena karong semana human usab kini nga na landing sa unang pwesto dito sa Poland. Nagpasalamat si Obiena sa mga organizers o giangkon nga grabe ang hagit sa mong dula nga miabot hangtod sa kagabihon. Apan mi barog gihapon ang garbo sa nasod sa natan sa World